כן ה-FM. רואי בטופ. Wena woni kana mateta omo the megi ku kena FM tafarira shitu kana gishuji ogyo the tumemereka gya kwena ajira itiganete gukinya domereri yaku twandikira email kugerera complaints@radioafricagroup.co.ke kana utuhorire thimu 0711 046 600 mateta